ivit mobiles maittai. Da odasat alkandanja at det norka rade hos IF ta aktannas en sami doimaide revideri jo nasjonala budsjett.